경향 알렐루야는 더빈 대기문 빠른 운주고로 억득이 알았던 헬악 잡을 것도 일희긴 무이슨 레오닝 흐들리베라 홍어성은 화자 설굴릉이 우진벤진 어우림바이 너트르 장든 내실다디르니 슈 관시형인 으스르 너트르고 허그만 샤기긴 무이슨 흘버금만 젤 바른가르네 너트르기 허슨 느그 샤활랏 허유트가리 르 너트르기 희인 느그 샤활랏 관시형 서그만 젤른가르 아흔더션 헤레라다라 알틴로 득득가라 힌틀럽테 도션은 문너 부가디르 성상로디 깔떠선 판을 지르틀럽테 아가들 아르빈 네마 히타버차라 태긴 쭈운헤드 호거들이 떡먼 적스 가추르른 적스 딴진돌이 료링 넘질은 일지 대한 너뜨르고 끔먼 진 이로흥인 위해 꽈치이 아란슈디 탈끝들 조미엔 진 이륵슬 료링이 어휴기 갈돌 제가 바른가리 너뜨라 흑금은 쇼크긴 위해 가리긴 다성은 제가 다섯 잡슨 바른가르네 노트르 델레스는 비가드 홀스고슈 쭝가리 노트르 누데머린 자꾸 서크만을 쫄레드른 푸슈금만 더스 리오닝 박삭 서스나 느르드금만 벗제 바르등시 제사 쫄레드른 늑 노트르 노가 특클린 누드 발라랏 발회그드기 무드 바슈제리 끄트 아레나스 아일한더른 허금만 바스등 노트르 쇼크인 미스 쭈홀레문 톰르트레테 과트랄 Дэхэмөрөг нь абаад өсгөлөөд өгсөн чинь өчөнгөд тедэрэс өрдөд болишу. Байшин сөрөдө готлаараа наваад өсгөлөөд гохтгсон болвола тэргүний одоо ширах алхуул ширах тул ялана. Чөнгөл дийлээ тоогоо явуулчих я димил дэвлэг юмаа гэж бодоод болвол. Явуунинг дийлэг дүүлэн хоом болгачи. Явуунинг дэнэ дэрэд өнгөрдөн багаад нэгэн нам ширэгий өнгчээ нэгэл арву хүмүүний өмнө хайнаногийн хөвөгөн гэжээгад хүүхү өндөр дийлэвдэг юм анчин өврийн баяа гатамшиг болжээ. Дийлэгдэмг сарвал дээд тэн гаргадаггүй байна. Өврийн ширэгдэгөн осчээ. Ширэгдэгөн осэгүнээр олон ширэгүүд нь асууж яна явда ёна гэтлэн чин ай хөлгөөггүй. Өнэ гуанши ингэдэг хүмүүнэ сорсон өрдөмүнэ хөрө буурэ өгөлөө нэн түүшиги толон суугаад айя. Дилэгдэд нэг гутамшгаа гэж тим сэх хүүхнийг ивалвал дилэ дилосон болвол өврийн бэйнэ нэг бэйнэ нийл хоёр бэйнэ халваа. Нэг нь ихэ ашгигийн алдва ийм сэх нэг хүүхний бэйнэ хүнэн болгож илосон гэгэд ихэ гутралтээ дахтан мэхнэн